0: easy cut.
1: Men ändå så har vi lagt en sanning på en plan. Gick det under full kontroll? Just kul 2004. Så. I don't know. Nu vet jag inte så. Stille party. Hvad er det for lavet? Så er det for sjovt i.